sala lo song tene nak chok ten ba ti ke du ga ti ka phong ro tene che che mambo ho zen du mambo de khlung sam na le che chi chi du da la bur man nam ja a thu je che lab na ke ga che go ne sa yo te rum ba ha chu ji phu che go ne ti na la ngo ya a tho la lo che go ne la du ha pa pa ken dom ga tham che be da lo che go ne yun kan di bo ha ma bo gan la ta che go ne ji ke an de ye gan tho la nak chok ho ten ba me ta la ke mo nam la che ma a ton cha che ba sa yan bo da la no chum da shig ja thu be che la 제란세케 투제체라 우르자 빼만중네케 투제체라 산제챔자 아똥케라만 남제케 투제체라 땡베 산제 엄머민즈반 남제케 투제체라 곰보 워남게 투제체라 예담 두르젠지지 파르차 사완드바 마르차 듬쇼징코 숙마 파르달함 님미 마자 탐조 사미 응고쵸드는가 노브자 짜와 머보 나송 에간자데 타파커듀라마 충데 카타블라 제와 주베라마 체랍 레제람 서게 냐송라마 카르다 자송라마 짜블미 콘초즘보 곤듀미 짜라즘보 탐제케 까 투라 파 gone keba chita chiwa thungjo mambo phala nakjo teba terju mele molan te nodan sadam duila asota jobe tendinde achon thungda dobe tendinde khurka nyerga dobe tendinde singja mele barbe tendite dai tena sanje tembi arten dehen yo backup ta chamla pa tena garde punita tanfa jiwa apatu tamje ta chagra chama nala chonde ke ndonta rade dota singe dobe ke ajer mama bo sala dabke gone checho mi ba amma bo ke ཁྱི ཡོད པའི གཏ ན པས ཉ ས ཚོ བའི ཧ པ ཐུ ཐོ ཐེ ཅག ར ཧར མ ཁ གོ སོ ན སེ ན ཐེ ནི མ ཉ ཁ བར གུ ཏི བ ད ར ཆོ